rangu ela jabjaiza jovo fanu jono garaita kuni angataja janavolumpitia vako